0: 바다 툴러 있는 무방근해 와칸 문나칼로 깡린자와 예시야 독탕의 빅뱀 미나디에 내비마 라이벅 레이터벅이 미나 시라는 우비벅이 와니 내이는 바
1: 아씨 호 땡지다 마 시기 와리세 차라곰치다 마무
0: 예
1: 아이 하이쇼이나데 아두가 민 우르가 판자데다
0: 예라 나띠 호티엔 간바 맞다 모이래 까나수 라루에 박항나 홍두록반이다 에세세세 아두나 들어가나 맞다 올라이기기 맞당시야 이비에만 낭 낭마모기 맞띠인지 앙떼기 떠오까이더기 낭보 아이기세 타모이 시행라이자람이 해명오다
1: 아이나 부디 하이펠 깡라바니
0: 아
1: 니네디 빵노옥대노이 파기둠다실라이 초이드라바라네 치니네 마모
0: 네 나 한두 쉐 안겨 거기 룸판다. 에이, 아이 위기에글 미네.
1: 해마.
0: 하? 하이펫 야는 뭐지 먹으니 마이토. 예, 눈미토아 타모이 가이버 카르파이. 눈미토아 힘둠바 야이나. 하? 마기도. 하이펫 뭐 나이토입니다.
1: 나 한라북다 한마통 훅다바 아니 긴나티네 하이두나 까이다우리다. 아이디 호텐기 와리다 하바데 북까지 탈라폰 라이카이 시나마루올라마
0: 파기 파기데기 까이노 야오키 바이두니다 세이 아이디 몽나오이나 사나시 하이브니 낭마 무시나이키 까야디 마통샤키드라 긴네 헥다 까 라오니 틸럭바이 와니네
1: 맵비 마모디
0: 아이쇼 까위 반다부기 와니 야 반도 빨라맵디 만니 미두다 마반타우랑 로이라
1: 아다이디 까다오라바
0: 아이지 나히다리 이 마이피 마따랑 짜따나 라우리두다 네 감다래 마테이디 마쇼 파컷 보이까리 보아 마기 파요 마시두 쟤 대체 쟤가 이거 이거 아니
1: 아두다이디 아둠 눈치나래
0: 망원다 가다라가 꼬나라가 아둠 락민나래다나
1: 자자니까
0: 아까나디 쟤 포인트 락시
1: 자 아둠 판비우세 마모 Lekai halama oina lem na hing bado o thok na phajai da ko khara lem na hing do phiu ba mamo
0: ai adidi adidi ajai aina phamienda lem na phamba na nini mata ulai bina ha ajai ha kampan ki ajai ina phi beti ema ba ko e khomier ka
1: hita
0: e halak ba ha ya ai mangon da ne lao khong to ro ing ta na jing lem na
1: Lekai hansing se kari no ne ne mata ulai bi da hai kre ai di chana na khum ba da ware da
0: kana kana no ne mathong huk ta ba
1: mamang lekai gi mamit ku phet ka phet tau ba ahal mangwon jaw ni do
0: a he pharak ni
1: adu ga makha lekai gi khunu tu na ba ipan ko lai su yaw ri
0: hut phet chonglam cha roi ma
1: adu da gi di nawrem lekai gi mangai nik pai ipu to man chu hang ba lep te
0: hai मदो कारण निको हं खरे सेक्शन दबे यादरे त थोले मदु न लोय रबरा
1: कना न लोय जरु गनो द नहान किन न थिले इ नहि ता हल्ली हाय दु सुयाउरी अनम कन खरब हन्नी दा
0: हाय के अमु सनारा ने हायरि छिबो
1: होय होय अंग पनि हायरि छिनि
0: ये मागिन दु पिया दु फबि थंबाली का लेरि दु अकाइ दौरे एबके
1: ओ हनौ थंग द गौरा इबा गौरा इबा
0: हं मिवा ngang न तना से काना पो न ते से अजेजे जागी पैसा जे जेजे हाय मतम सी याद रे बी मा नंग मामो शॉप में याव रु गदम नि हाय नंग याव सिखन न गदम पा मलेरी नि ने हाय हाय ते गिते मा वाला रु नु गौ हाय नीला ए वारी टेन टेन जी
1: ए अबोक थंबाली कानी ने कदाई से रुरी जा नु
0: ए ए ए ए बी मे हाय थंबालिका
1: दादा
0: हाय हाय साथक बलाई ब्र देनबो
1: दुकान दने मरु मरांग खजिक तंग यंग जरु पनी दादा साम तंग थक्सिरा हायदन ने चंगजरक पनी तथोले नंग चा दुबु लेरि ब्रन हाय सायानी मा बो आइ सा लके
0: ला ला ला आ से न खोइ न कम दउरी बा नुंगाई रि दना
1: होय नुंगाई जरी हाय तारे दादा
0: हाय अमुसना दुबु करी करी नो ताईदा
1: नहान मी खनरुई हाये मानंग मी हाय दादा अमदो नहीबु ताई हाय
0: अमदो आइनी
1: हाय मा दादा रो
0: पिंगबु